0: i det bløde mit så kan det dyrs. Det var dyrs. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.

0: i det bløde mit, så kom så der jys. Der var jys. En point and stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.